And once, deep inhale and exhale, глубокий удах и издох. And you can rub your palms, можемо протирляти дланове, warm your eyes, open them. Согрійте очі, отворіть їх. And slowly sit up, polako sjednimo, for the pranayama, za pranayama.